0: gimana? Sok sesor bedi cek suruh kawi.
1: Pura mega paripa. Tupaya.
0: Abu 11 langkung 57 menit tauhan ajan duhur. Nembe tabu 11 langkung 48 menit. Sok mangganya ngakeun saha nu kapayun ayeuna. Kang Darso manawi Kang Sok lah. Dina metik bentang senatong.
2: Eta anu mundut kawi aya wae.
0: Aya ieu ge. Tah. Seueur tah. 1, 2, 3. Kaelah pamangnya.

Andri Dewo hatur nuhun Kang Deden kawihna mangga Andri anu pis Kang Den meujeuy raos henceung dadan japra sok matalita hanupis laguna Kang Den sareng totong mangga hanupis geun aduh gaya sia. Salajengna assalamualaikum bade nyuhunkeun kawih lamunan ti anjat nikah. Ieu saur saha ieu teh? Tebongan sorangan nyumputkeun ngaranna ge. Geus urang ulah sebutkeun lah. Kang Mumu assalamualaikum kade nukeun laguna Jayanti pamit tiasa. Jayanti. Teu tiasa kumaha Kang Mumu?

lah. Nina Wanda Jaipong sanes. Wis. Sok, dina Bang Bung Hideung mangga bilih badai ngibing teraskeun Kang Momoh. Sok nganggakeun. Atuh jisim kuring, amit mundur amit pungkur hatur nuhun saana sanes kanten peratusanana. Wilujeng leson kasadayana. Kalayan jisim kuring pamit bilahi tepi kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Remis Janari mangrugikeun kawih pamungkas di galindengna Cicih Cangkurileung. Itu panggilan palawargi sadaya kaum dangu radio di mana wae ayana. Patepang urang dinaungi ieu dikawit awal dugi ka akhir. Cekapkeun lawang dugi ka dieu, insyaallah urang patepang deui dina wengi enjing tinangtos di gelombang anu sami. Penyiar oge mudah-mudahan sami kitu nya. Waktu itu panginten hapun tenu kasuhun di antawisna bilih aya WA nu teu kaos kusim kuring kawihan teu kagoengkeun teu kaputar hapun ten anu kasuhun. Sakitu panginten tepang urang ieu sempuring pada permios di payeunan palawargi teu aya deui anu paling endah nu kaluar tina lamai simkuring mung maoskeun wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi